0: ایران جو سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اج محرم حضرت معصومہ میں شہید آیت اللہ خامنائی جی تازے تی اجتماع میں شرکت کندو. تازے تی اجتماع مغرب عشاء جی نماز بعد تھیندو.
1: ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی جو فیلڈ مارشل سٹاسم منیر سان ٹیلیفونک رابطو خطے صورتحال تے خیالن دی ڈیوٹ. ایرانی پرڈی وزارت موجب ایرانی پرڈی وزیر امریکی حملن جی مذمت کئی.